0: Önskemål kvarstående från bröllopsmässan var det där. Steve var där nämligen under våren och vi hörde rakt in i elden Brandsta City Släckers. Nästa anhalt i vår rekapitulation av gamla utflyktsmål idag blir Symässan.
1: Ja, så finner jag på Erik Daus.
2: Daus?
1: Vad ska vi spela för dig?
2: Vi har bara en med Tom Jones, så är jag glad.
1: En valfri med Tom Jones, det löser vi. Och vad har jag så på jeres bord?
2: Vad säger du?
1: Vad har jag här på bordet?
2: Vi har en båd med smycker, vi har perler, och vi har blomster, och vi har läder, och vi har meget forskelligt.
1: Och hvordan bør jeg arbejde med det en gang i tiden?
2: Ja, vi har arbejdet med det i 30-35 år, så vi er vant til at komme rundt på messer i hele Europa, og vi kommer fra Danmark.
1: Ja. Og hvad, er det bare populært at arbejde med det her ting i Danmark?
2: Det er meget forskelligt. I øjeblikket er det meget populært at lave smykker selv. Altså man laver dem og køber perlestrengene, og så ser man selv og laver dem derhjemme. Det er også her, vi over i Malmø, vi sælger det perlestrengene, hvor folk så selv sidder og laver dem.
1: Ja.
2: Det er meget populært.
1: Og hvad er så en perlestreng?
2: Hvad siger du?
1: Hvad er så en perlestreng? Kan du forklare lidt?
2: Jamen det kan være ferskvandsperler, og det kan være alle mulige. Vi har simpelthen så mange forskellige slags glasperler, og det er jo de billigste, og så har vi her alle mulige, ligesom sten, der er også alle mulige sten, forskellige, de hedder forskellige ting, amatyst, og jamen alt muligt, ikke? Vi har alt muligt.
1: Og hvad gør man så med det her stener og perler?
2: Hvor gammelt de er?
1: Nej, hvad gør man det med, hvad gør man så med stenerne og perlerne?
2: Man laver så nogle armbånd, så du har perlerne derude, og så kan du lave færdige armbånd, som du ser derovre, det har vi lavet nogle færdige.
1: Ja. Så, ja. Hvad er det, som gør det her så populært?
2: Det er tiden i øjeblikket. Folk de vil gerne sidde og hygge sammen med familien og ungerne. Sidde og lave om søndagen. Lave ting og sager.
1: Ja. Og det her at arbejde med hænderne, er det også vigtigt?
2: At, det er meget vigtigt, ja. Det er, at man er fingernem. Og vi har også de her blomster, de ser bag ved mig. Det er også meget populært.
1: Ja. Og hvordan vil du beskrive dem? Hvordan ser det ud?
2: Jamen, de ser sådan her ud. Man gør sådan en pakning, og så laver man så blomsten. Det er en opskrift. Man fotograferer den her ikon her, og så kommer den film frem, der viser, hvordan man gør.
1: Og der findes forskellige blomster, man kan lave også?
2: Ja, der er mange forskellige her. Ja. Du kan se.
1: Men hvad vigtigt er det, at det her får levet videre, så det ikke forsvinder?
2: Alt har jo en tid. Altså, sådan er det jo med alle ting. Så er det det ene. Derfor har vi jo mange forskellige ting, jo, så vi ikke står helt på bare bunden.
1: Men hvad ser du på fremtiden for det her materiale?
2: Ja, jeg tror, det er lys fremtid, absolut. Altså håndarbejde, alt håndarbejde, det er meget, meget populært. Også i Danmark, men også her i Sverige.
1: Ja. Og når det gælder at sy og virke og sådan der, hvad synes du om det?
2: Ja, det har vi ikke. Vi har haft det en gang, men vi har ikke noget med sy. Vi har ikke syet tilbehør mere. Det har vi haft.
1: Ja. Men hvad laver du selv, når du skal lave noget af det her?
2: Jeg laver ikke noget, jeg sælger det bare.
1: Okay. skulle vi da prøve at lave noget?
2: Om jeg kan prøve at lave noget. Jeg kan ikke finde ud af at lave noget.
1: Nej.
2: Det er min kone, der laver det.
1: Så det er hun for at lave det, så du får sælge det?
2: Ja, hun sælger det også. Ja, ja.
1: Men hvad er det, som er vanligt i Danmark, når det gælder symesse og handværket der, og på den måde?
2: Jamen altså, det er fuldstændig det samme som her. Vi kommer på mange messer i Danmark, og det går ud på det samme. Man sælger altså også færdige smykker, og sælger vi også en masse i Danmark, ikke?
1: Ja. Men så der så rejser I rundt i store dele af Europa og sælger?
2: Ja, det gør vi.
1: Er der nogen forskel på for at komme til andre lande, altså eksempelvis Danmark og Sverige?
2: Danmark, Norge og Sverige, det er meget ens.
1: Ja.
2: Men tyskerne, de kan godt være lidt. De passer mere på deres penge.
1: Ja.
2: Det er mit indtryk i hvert fald.
1: Men det her med holdbart materiale, at det skal återbruge, altså man skal återbruge, altså återanvende.
2: Ja, nu for eksempel inden for vores smykker, der er det stærlingssølv, allihop stærlingssilver.
1: Ja.
2: Så det holder jo, det er jo garanti på. Så det holder i lang tid.
1: Ja. Men kan man återanvende det?
2: Det kan man sagtens.
1: Ja.
2: Jo mere man bruger det, jo pænere bliver det.
1: Ja.
2: Når det er stærlingssølv.
1: Ja. Ja. Men hvad skal man tænke på, når man anvender silver?
2: Ja, man skal bare være sikker på, at det står mærket 925 inde i, hvis det er en ring til eksempel. Ikke? Der skal stå 925, så det er stærlingssølv. Det er sådan et stempel, man har i Danmark her med noget, der hedder. Man kører rundt og for staten og tjekker, at det er stærlingssølv, dem der sælger sølv.
1: Hvorfor er det så vigtigt?
2: Det er meget vigtigt, fordi så ved man kvaliteten. Man ikke slår ud af eksem og sådan noget. Ikke?
1: Okay.
2: Derfor er det meget vigtigt, at det er det rigtige.
1: Ja. Silver, ikke? Jamen, da ved vi det, og så tak jer for snakken, og så en god dag.
2: Lige måde.